0: so let go, our utopia.
1: Kalau lihat trofi Piala Dunia, itu kan gede ya. Kira-kira